0: нешти продукти Бачо Илија. Кој не е вкусвал истинското сирене и кашкавал од Бачо Илија? Опитај на Бачо Илија и кислото млекце и ајрянчето.
1: Празнувајте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882